0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle trenutno je smanjena vidljivost na državnom putu Prvog Arijada broj 2 u zoni tunela Monjino Brdo.